consilio memes convivolis, et insecta dici voluntas mest, et qui manem quesirit inter berna, post vesperam nudus egregietur. Et sic tenodatus veste,